0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Morgenmild musik fra Owl City sammen med Matthew Thiesen. Nu skal vi lidt mere op i gear, Nina.
2: Vi skal, selvom vi skal på alderdomshjem, men det kan jo også være fuld af Chubang, det mislige, der synger. Alderdomshemmet.

0: Og vi er ikke de eneste, der synes det.
1: Wow.
0: Udlandet er nemlig vilde med Danmarks sang.
2: It's so good. Guys, this could win Eurovision, honestly.
3: Whoa. He's got the moves, he's got the moves, y'all.
2: Oh my god.
4: Jakob.
2: This is cool.
0: Danmark er blandt favoritterne til at vinde det hele. Eurovision. Se semifinalerne i næste uge på DRTV og DR1.

0: from his bedroom, from his bedroom. And everybody's calling me, but my phone don't work and his phone don't work and his.
1: Plingeling, en vejrudsigt,
2: som byder på tørvejr, en del sol, temperatur mellem 8 og 13 grader, varmest på den sydvestlige del af øen, og bare en svag til jævn nordøstlig vind eller fra skiftende retninger.
1: Og i nat klart vejr, og temperaturer er så godt nok ned mellem 1 og 5 graders varme, svag til jævn nordøstlig vind. Det er sådan dagen kommer til at se ud.